ukuthi laba basele ngemuva inhliziyo zabo zithole ukududuzeka labo abayofika ekhaya bezobona unomthandazo amthandazise ngopheli ngaphakathi ngoba naye sekubaningi ukufa ibhekana naphi ezihlaphini zamehlo uswelakala ukugandla mawabo nalapho ekhaya ukufa kade kusenzela nje ukusikela kwezinonile sekuze kwadela umgibe wamathansi saphalaza.